0: Necesito ver.
1: Und die Oberdaffel muss der Oberdaffelmser. Mes amis.
0: Que volverás mañana.
1: Que mon gisant yo nan plat yo la, oui.